Sy sê het omtrent 17 geminute hengie kwa 107 9 XKA FM sikim no program ngwete o nyam se na khwata twate o bori ko khodi XKA FM siki a ka ko o iqoi e sino khere ya ko ga se khere ka ko a tsam a a si siebe ire e tsamate kwa ta hunu program tswe siebe ire sikita mat etwang.